0: Hei du!
1: Du lytter nå til Radio Os.
2: Radio Os.
3: Let me tell you.

Jonis Josef. Du hører på Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
2: lytt til radios, din lokal radio.

I'll be the one if you want me to.

0: Letter of mine.
1: Qualche lancia.

in April in Paris. Whom can I run to?

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Velkommen til en ny gospel-corner. Og med masse fin musikk så begynner vi med Rick Down og Highway to Heaven.

Ja, det var Rick Town, en helt ny artist, og neste ikke helt ny, men hun flytter på seg litt bluegrass og litt gospel. Og her er låten Carry Me, Lori King.

0: God, carry me.
1: Ja, Larry King med låten Carry Me. Og så jeg til Irland. Og jeg har nettopp fått inn en CD med denne her mannen som heter John Glenn. Og her er han, Sunny Side of the Mountain, irsk versjonen.

John Glenn fra Irland fra hans siste country-CD med lett blanding country og gospel. Så, Brothers of the Heart. Dette er de nye Statler Brothers. Faktisk en av de Statler Brothers med fremdeles. Han heter Jimmy Fortune. Og de har blant annet med seg Isak, en av de Isaks familien og Bradley Walker. I will go to my grave loving you, Brothers of the Heart.

Ja, Brothers of the Heart, og så kommer en gruppe som kaller seg for Gospel Blues Revival. Og låten heter Victory in Jesus.

fra The Gospel Blues Revival, så skal jeg til Irland med en helt ny singellåt av en dame som heter Michelle Murphy. My best friend is waiting for me.

Fra Texas-duoen Billy Gregg og Nicky Nelson, så skal jeg til en av de store heltene i Irland i sin tid, og fremdeles synger hun Margot. Og her er hun med Gathering Flowers.

Ja, den vakre stemmen til Margot, som fra Irland. Til Rod Griffiths, There's Only One Way.

Morgan Rhodes, så er det Lizzie G heter hun, og har med seg en herremann ved navn Jeff Napier. Heading home with Jesus to be.

Keith Phillips. Nest siste sang, det er bare en igjen, og jeg håper dere har hatt en fin og vakker time. Det er ikke alltid like lett å finne absolutt hver og en sin spesielle sang, men jeg prøver så godt jeg kan. Nå kommer John Westling med siste låt, og har fortsatt en god dag alle sammen, og jeg takker for følge til alle som lytter på. Lord, I need you.

også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Da fikk dere I is mein tag med Blomkjern. Og hun født 20. april i 1980. I 2006 var de en av finalistene under NRKs uhørfinale, og deres første singel Ambitions. Her skal dere få høre Silver Moon med Donkey Boy.

Why Have We To Wait med Razika. De var et indie-pop grunnlagt i 2006 på Møllenpris i Bergen. Neste de et norsk pop-country-band med rot i Tøvikby i Hardanger, og sangene på Hardanger-deler med god dose humor. Her skal dere få høre Der kommer dampen med Gunslingers.

Da fikk dere høre Stupefart med Steven Manoharan. Og den kom ut i 2020. Han er født 12. februar i 1993. Her skal dere få høre Familien først med Kamel.

I'm out.

musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sitter her bak mikrofon og spaker og skal gi deg en time med 60- og 70-talls musikk. Et band som er kjent for prog-rock blant annet, og folk-rock, og kanskje det ledende innenfor britisk prog og folk. Vi snakker om Jethro Tull, og det ingen grunn til å stoppe der. Vi kjører i gang, og begynner da i 1968 med en låt som heter My Sunday Feeling, fra albumet som kom ut This Wars heter det. God fornøyelse!

Herlig start fra Jethro Tull. Dette albumet This Was kom ut I 1968. My Sunday Feeling var det du fikk, og vi skal ta med en låt til fra det albumet. Men vi kan si litt grann mer om bandet som ble dannet I Luton I 1967 av ingen ringer enn Ian Anderson, og komponist, fløytist, gitarrist og sanger Ian Anderson jo da en hovedperson inne I det hele, og en annen ting som sentralt med bandet, det jo fløyte, meget sentralt instrument I Jethro Tulls musikk. Du skal få mer Jethro Tull, og som sagt, en låt til fra This Was, første album, kom ut I 1968, A Song for Jeffrey, og her fløyten, vet du.

Det er altså på 60-tallet, 1968. This Was heter albumet til Jethro Tull, det første albumet ute, og A Song for Jeffrey var det du hørte her I musikk fra min oppvekst. Og 60-tallet husker vel ikke undertegnet så veldig mye ut av når det gjelder Jethro Tull, men på slutten av 70-tallet så bet det vel merke I en låt I hvert fall, og senere på 80-tallet så hang jeg med mer opp I dette bandet, og det ble lyttet en god del til Jethro Tull. Vi skal komme tilbake til den låten, en av de mer kjente fra bandet, men for all del de har mange gode. Vi skal ta med oss en del

av dette. Må jo si da at Jethro Tull blir lyttet til mye I disse dager, for å si det sånn. Platespiller og vinyl og herlig musikk fra Jethro Tull. Du ikke kjent godt med dette bandet, så det jo bare å gå inn på disse strømmetjenestene og så søke opp Jethro Tull, så finner du et hav av musikk ifra bandet. Vi skal til 1969. Stand Up heter albumet som kom, A New Day Yesterday, fra Jethro Tull altså.

A New Day Yesterday er for å være precis. Stand Up heter albumet som kom I 1969 fra Jethro Tull. Ian Anderson har jo nevnt, I tillegg så var gitarrist Mick Abrahams med, trommeslager Clive Bunker og bassisten Glenn Cornick. Det bluespregede debutalbumet This Wars, som vi var inne om, 68, ble en liten suksess, og Abrahams sluttet da I 1969 for å danne bluesrockbandet Bloodwind Pig. Besetningen har siden skiftet mye, men gitarrist Martin Barr, han var med fra oppfølgeren Stand Up I 69, og som også gikk til topps I Storbritannia, og til 2012. Gruppen den får jo oppmerksomhet for musikken, men også for teatralske opptredener fra Andersen, som virkelig levende, eller var levende på scenen under konsertopptredener. 1969 vi. Vi fortsetter der med albumet Stand Up altså, og en låt til. Denne heter Barry.

Ingen tvil om at fløyten her var viktig for Jethro Tull. Barrie hørte du fra albumet som heter Stand Up, og som kom i 1969. Kan jo nevne at en annen låt fra dette albumet ble jo også en suksess. Denne som heter Living in the Past. Bare litt grann ut av den skal du få. For vi skal over til Benefit. 1970 kom det albumet som ble en stor britisk suksess sammen med singlene Living in the Past og Sweet Dreams fra 69 og Teacher fra 70 og Life is a Long Song fra 71. Gjennom 70-årene så fulgte album der sangene utgjorde en tematisk helhet, og klassikeren Aqualung fra 71, This is a Brick 72 og A Passion, A Play 73, War Child 74, og så kunne vi fortsatt. Disse solgte i hvert fall godt og i USA, hvor Jethro Tull fikk store hits med blant annet Living in the Past i 72 og Bungle in the Jungle i 74. Vi skal videre i bunken med låter fra nettopp Jethro Tull, som det hele dreier seg om denne gang, og jeg nevnte albumet Benefit. Det skal vi slippe til her og nå, og da er vi jo altså kommet til 70-tallet, og 1970 for å være helt precis, her får du låten som heter Would You Dare to Help Me.

With You There To Help Me fra albumet Benefit som kom I 1970 fikk du Jethro Tull altså som det da dreier seg om I musikk fra min oppvekst og nettopp det det det det musikk som undertegnede har vokst opp med det dreier seg om og 70-tallet var jo veldig sentralt da begynte denne herremannen å bli ung og ta inn mer og mer musikk Og I slutten av 70-tallet og inn I 80-tallet så var det mye 70-tallsmusikk det dreide seg om, og det gjør det I dag også. Når jeg skal hente frem godbitene, så det 70-tallet som teller. Så enkelt det altså. Jethro Tull, et spesielt navn, tenker du? Bandet oppkalt etter en britisk jordbrukspioner med samme navn, så enkelt altså Jethro Tull. Vi går til albumet Aqualung, som kom I 71, og her får du hymn for ditt

Aqua Lung, en av albumene som gjorde stor suksess I England og heller Storbritannia som det heter, og I tillegg så gjorde jo dette albumet også suksess I USA. Flere låter utmerket seg og gjorde det bra også der. Vi skal lytte til en låt til fra Aqua Lung albumet, og vi altså I 1971. Cross-Eyed Mary heter denne. Og dette jo også en av de store kjente fra Jethro Tull.

Victor Poet and The Painter fra albumet Thick as a Brick, som sagt, og da 72. Vi skal hoppe over 73 og gå til 74. Vi kan gjerne ta med oss litt rundt albumene som kom på 70-tallet. Det var jo Benefit I 70, Aqualon I 71, Thick as a Brick I 72, A Passion Play I 73 og War Child I 74. Der skal vi ta med oss en låt. 75, Minstrel in the Gallery. 76, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. 77, Songs from the Wood. Og 78, Heavy Horses. Og så 79, Stormwatch. Og det var 70-tallet. Men det har jo haglet med album faktisk helt frem til 2020-tallet, for å si det sånn. Det har kommet noen album I en nyere tid, og vi skal ta med oss en låt fra det også etter hvert. Men jeg nevnte War Child, og da 74 altså. Bungle in the Jungle heter låten du får.

Bongo in the Jungle fra albumet War Child fikk du der ifra Jethro Tull, og Jethro Tull, de tok i større grad i bruk akustiske instrumenter og utviklet en særegen musikkstil, tydelig inspirert av britisk folkemusikk, noe som selvfølgelig britene satte stor pris på, og albumet Songs from the Wood 77 er jo kanskje et eksempel der, og i tillegg Heavy Horses. Vi skal høre låter fra disse albumene, og vi begynner med Songs from the Wood, en låt som heter The Whistler får du med deg derifra. Mer folkepreget.

Det var Songs from the Wood som albumet heter, og The Whistler heter låten du fikk fra albumet. 1977 var det, og I 1978 så kom Heavy Horses, og fra det så skal du få en smakebit på låten som heter Heavy Horses. Denne låten på hele 8 minutter og 55 sekunder, men litt tar vi med oss altså. Jethro Tull.

Happy Horses heter albumet, og låten Happy Horses var det du fikk her i musikk fra min oppvekst. En time med Jethro Tull denne gangen, og må jo si, som jeg alltid sier, en god opplevelse å sitte og lage programmet, for gode minner siger på når vi hører musikken, og jeg håper du har det litt sånn du også. I 80-årene så drev Ian Anderson med lakseoppdrett i ganske stor stil i Skottland. Han har også skrevet og spilt inn mer klassisk inspirert musikk på egen hånd, og de tre første albumene i det tiåret var preget av synthesizer og programmering, og kan jo nevne da at det ble Grammy-pris til Jethro Tull for Crest of Nave i 1987, og da i en overraskende nok kategori beste hardrock heavy metal album. De fulgte opp med Rock Island i 89, og kjernen i Jethro Tull i denne perioden var Anderson, Bear, Peg og Duane Perry på trommer. Vi skal snart runde av denne timen, men vi ikke helt i mål enda. Vi skal til et album som heter Stormwatch, og da er vi altså på tampen av 70-tallet, 1979, og du får låten som da heter North Sea Oil ifra Stormwatch-albumet. Og så skal vi snart innom 2000-tallet.

Det var en smakebit på North Sea Oil, det ifra Jethro Tull. Og i 1990- og 2000-tallet så fortsatte Jethro Tull å turnere verden rundt, og i 2021 så overrasket Andersen mange med å samle en ny Jethro Tull-besetning, og i januar 2022 så kom albumet The Sealed Gene. Og der skal vi selvfølgelig ta med oss en liten smakebit på låten som heter Shoshana Sleeping fra 2022 altså.

Shoshana Sleeping fra albumet The Sealots Gin, som altså kom i 2022. Dermed så vi i mål med musikk fra min oppvekst denne gang. Jethro Tull, britisk band, har det altså dreid seg om. De ble startet i 1967 med Ian Anderson i front. I 68 kom første album, og så har karrieren gått sin gang med noen brudd, og så har de gjenoppstått, og så har de altså gitt ut flere album og på 2000-tallet. Vi runder av i 1971, da kom jo albumet Aqualung, og vi skal runde av med låten som heter Aqualung. Mitt navn Jan Petter Svendal, sier tusen takk for følge. Jeg tilbake med flere programmer i denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

お客様、どうぞよろしく。次のシンガーはセリナ・ゴーメス。